Aiman apa sausa udah vali hani. Papa lo tu polisi yang lapar le nafu wang ayat tu yang ngah luang ngah cua. Oh ngah usol. Padu yang ngah luang ngah lu fengai mau le ni yoli. Ia mana ia baca balik umala pada wang ayat tu pikir naik cemai cule ya onga. Pai pai mali lu sama tu tu nama jancu. Polisi lu mau fale onga. Aiman se yang naik cemai cifu ia tu lumar polisi. Patun tonu awala mo nei fanau ya ya mana ia nei fana wa nga mai se nei faya nga malatu tu tu ma favol ni oli honey foi mai awani a bit finga palo tetel watu ma watu.

0: business.
1: Oma na umie oe pose isi alo a inga se fisoso ani tau fi malanga a inga moni usila. Ima ta au pwepe yo le vaita mai no whana au po anga luenga. A faya lau tali ole ioe, wala au loa Ken Ferniho o le Fern Immigration Services e iaila na lai sene. Ma o silia ma le se funu li ima tau sanga hola na tau tua. E toa tele tanga tau o fisoso ani iai Ken, ima ta au putau fi malanga a inga. E afi ai ima ta au puna o atu le tribunal, ma apili le minister. Tanga iana ele Facebook, ma le upenga te failangi I muli mau. Mo nisi fam talanga, wala au mai le Fern Immigration Services. O lua tasi, tasi lima tasi, o lima.
2: O fia maua sa uta avale po sa upiki apu, ai tong tong I ta I vayaso, lua vayaso, pe ta I masina. O le sleek cars, o le a maua ai le fso soani. O ta apena le au fainga ruenga a le sleek cars, mo oe malo a inga. Awa e te pupole I se mea e tasi, ta tala fitu aso, mai le sfulu ili tai au, a ngai le afo le ono le afi afi. Tele la lai au kilani I saute, mili mai loa, ili o lua tasi, tasi tasi faa, fitu lua selau. Po le o lua o, faa lima lima, tasi lima lima tasi.
3: E fai ngō fielu o langa, pe a le leilau fa aperitania. Wat talai na neia vanoa e telis talai I le Dynaspeak, mo a oa onga fa aperitania. A onga fua e o nufumau I New Zealand, besi ti seni New Zealand foi. O le a amata lia vase ngai le aso lua fito o Yulai. A fai e te au Maui Hamilton, Palmerston North, Lower Hutt, fa aper Wellington. E tala fia ngai le Dynaspeak, e fso soani mo oi. Wili mai loa le oiva, lua lima lima, ono fitu fatasi, lua lima lima, ono fitu fatasi. Betana iane ile upenga te failangi. Info Dynaspeak

0: sa ili se sa mo oe malo ai. O le Enterprise Motor Group Manukau o lau fale ta vale fa moe moe. O tele ta vale matango fie fil fil mai ai. Tele le fso soani o lau fai ngā luenga mo oe. Mo se ta vale tala fia ngai. Su mai ile lima ono fitu, Grey South Road I nei Manukau. Ases fo ili o penga ta fai langi enterprisecars.co.nz. Pe vala au mai ile o valu se lau, lima o lua, lua tolu fa. Enterprise Motor Group Manukau, sa ili, fili fili, ma ave loa lau ta vale.
1: O e tau sa ili sino fuanga le leima saonga le mu, a wale tau singa male au tau wina o lautama. Ua maua vanoa ila la esi esi, a le Our Kids Early Learning Centers I au kilani saute. O le Our Kids, e faa vai anga nu al pasifika, o se si usi o manga e sefe mo le whanau. O lo la tau sa ili a fo ini fai aonga pasifika, mo la tau falea onga I au kilani saute, ma Wellington. Mo le lesi tala ino lautama, po se talu sanga I se ngaluenga. Pafso tai, Our Kids, ili ovalu selau, luono lima fator fitu. Ovalu selau, luono lima fator fitu.
2: Baby, love me! Hey, hey! Oh.

Apa orang caya apa calo file perkalam itu ille ille ille lau fifa tu angkat tu ifie fear cile usu tu tole la au lele cile o tau awal tu ino la au ille fa mo mo fua maya caya or kapisi male karoti male kukumba oil kukama ye tu ye tu tu caro si fang o tu yai sungai tu lepo penakopati bal caro perkalam itu ille ille ille lele caya malu sebab mereka sungai tu lepo.